0: Batidão. Sansei!
1: Madonna, baina luna mkongo. Miao amyusha ni a, zashmanjo ay mkongje. Jomda yoga.